плаче. Hello boy, I'm Bojka Sam. Možda čovjek na plaću je struju, TV pretplata ili parno grijanje, u lice mi dunu, dim cigare. No my boy, meni se više duje.